ljubim Hemelja Žiga. Srca je spod palona. I srca juš pravje se dopala. Moje radio 24.